Oh, iyo na pa to wana te metenda no ria tangira kina kona ya ka ngai te ya kana. Ta iyo ka te kuna ari te ati is hand. Ibuki na raka ita una ko ya karu ni kapeni. Na iya tararua o a iya ki me mea su ibuki ya iya usu. Ai ka awa aki me ngai ya. O a ipon aki ya sa nipua na pa men te mea uwe. Me meni min ya peku maaka. Esiku ilo ui ya nasia. Ai ka atapeni waki me taan siku imiya. Aya karapakori ki temea monukarete ke nroana kita nara metendano program. Aya onkani metendano mera kwatangiria te ati sen pa reitan te panam nikatikiroi. Nako ya karo ibuki na ya tararua ke ya kimemesu ibuki ya yausu ke area tepen wak miangaya. Nde temea uwe ya riki pun panam nepen katikiroi nako ya karo aki asani pua ke ya aya Aya piku maaka ki ea siku imi ya iro uya nasi ya ki. Sina tauroan kanin. Nkana kwa kuna mayo ki ea sina kami aurana pa idarikim. Ki nongra anakon kuna mayo te at his hand.

Ha wa nang kan ne tokora na mai ro wiya te te wa wa me isi puin nang ke ya kar ko ina rata in te te tai ke yo ai pun si wo wargi te minis me an kai yo ina ni tera ruai wa ke ne uringa ne pon roi to pina ke wa na rata res na sina mo sira oi na tau roi te ta na gori kan wa nong ram mos na kai no ko tokora na kon do ware Kenny Roger me ron na ne ni re ni Dolly Parton Island Industry.